no, ikke olla. Annulla vali kaua meille. Annulla vali kaua meille. Ikke olli auin hale au hane ani an.